găsit, dragi ascultători, a emisiunii O Voce Românească, programul în limba română, realizat în studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Stăvaru și mă bucur să vă însoțesc din nou în această zi de sâmbătă, pe care vă doresc să o petreceți cu liniște, voie bună și clipe frumoase alături de cei dragi. Vă invit să rămâneți împreună cu noi în următoarele 2 ore pregătite cu drag și într-o atmosferă caldă, cu muzică aleasă, subiecte interesante, o nouă ediție La Pas prin Lume, știri din comunitatea noastră și cele mai noi informații din lumea sportului. Vom începe, ca de fiecare dată, cu programul slujbelor religioase de duminică, 24 mai, în bisericile ortodoxe românești și neoprotestante cu slujbe în limba română din Michereți. În cadrul rubricii La sfârșit de săptămână, vă propunem un nou popas într-o lume a amintirilor frumoase, a vorbelor spuse cu suflet și a întâmplărilor simple care dau farmec vieții de zi cu zi. Invitata noastră este doamna Emilia Gomboș, învățătoare la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, un om apropiat de copii și de oameni, cu care vom sta de vorbă despre familie, copilărie, tradiții și acele valori care rămân importante indiferent cât se schimbă vremurile. Vom afla cum arătau duminicile de altă dată, ce însemnau bucuriile simple în anii copilăriei și ce amintiri păstrează cel mai aproape de suflet. Va fi o conversație caldă, sinceră și plină de emoție, potrivită pentru acest sfârșit de săptămână. Continuăm apoi cu rubrica La Pas prin Lume, unde descoperim împreună povești fascinante despre locuri încărcate de istorie și farmec. Astăzi pornim spre o regiune din România, unde timpul pare că merge în alt ritm. Ajungem în Maramureș, locul în care porțile de lemn spun povești despre cuvinte, unde munții păstrează liniștea, iar tradițiile încă fac parte din viața de zi cu zi. Vom trece prin sate în care diminețile miros a lemn ars și pâine coaptă, vom descoperi muzica ceterei, bisericile vechi din lemn și oamenii care încă știu să primească un străin cu liniște și cu suflet. Dincolo de frumusețea locurilor, Maramureșul ne amintește de ceva ce lumea modernă pierde tot mai des: răgazul. Răgazul de a asculta, de a sta la povești și de a simți cu adevărat locul în care te afli. Spre finalul emisiunii, colegul nostru Ștefan Crâsta va aduce cele mai recente noutăți din lumea sportului. Rubrica Clubul Suporterilor o difuzăm astăzi în reluare pentru toți iubitorii de sport. La pupitru tehnic se află maestru de sunet Noi Gabor, căruia îi mulțumim pentru colaborare. Iar pentru că muzica ne însoțește în fiecare zi aici, la radio, ne oprim pentru câteva momente la un eveniment important din istoria spectacolului european. Astăzi este 23 mai, iar mâine se împlinesc 70 de ani de la primul concurs Eurovision din istorie. Pe 24 mai 1956, la Lugano, în Elveția, avea loc prima ediție a competiției care avea să devină în timp cel mai mare spectacol muzical televizat din lume. De la acel concurs modest, organizat într-un mic teatru elvețian și urmărit atunci de doar câteva țări europene, Eurovisionul a ajuns astăzi un fenomen global, urmărit anual de peste 150 de milioane de telespectatori și capabil să lanseze cariere internaționale, să creeze trenduri muzicale și să transforme artiști în adevărate simboluri pop. Iar aniversarea celor 70 de ani vine într-un moment special pentru România. Finalul săptămânii trecute a adus unul dintre cele mai urmărite spectacole muzicale din lume, Eurovision Song Contest 2026, desfășurat anul acesta la Viena, într-o ediție spectaculoasă care a adunat milioane de telespectatori din întreaga Europa și nu numai. Pentru România, ediția din 2026 va rămâne una istorică. Alexandra Căpitănescu a reușit să obțină locul 3 în marea finală,
unul dintre cele mai bune rezultate românești din istoria concursului și, cu siguranță, una dintre cele mai apreciate prestații ale acestei ediții. Cu piesa Choke Me, artista a impresionat atât juriul, cât și publicul european printr-un show intens, modern și diferit de tot ceea ce România a trimis până acum la Eurovision. Energia scenică, vocea puternică și producția spectaculoasă au transformat momentul într-unul dintre cele mai comentate ale serii. România a primit un număr impresionant de puncte din partea televotului, semn că publicul european a rezonat puternic cu prestația Alexandrei. Mulți comentatori muzicali spun deja că este una dintre cele mai importante reveniri ale României în concurs după o perioadă mai dificilă pentru participările noastre. Eurovision Song Contest s-a născut în 1956, fiind creat de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune ca un experiment menit să unească Europa prin muzică într-o perioadă în care continentul încă își revenea după război. La prima ediție au participat doar 7 țări, iar fiecare a prezentat câte 2 melodii. Nimeni nu își imagina atunci că acel concurs discret organizat la Lugano avea să devină un adevărat fenomen cultural. De-a lungul timpului, Eurovisionul a lansat artiști uriași. ABBA a devenit celebră după victoria din 1974 cu Waterloo. Céline Dion a câștigat pentru Elveția în 1988. Maneskin, trupa italiană care a cucerit lumea rockului modern, a câștigat competiția în 2021. Concursul este cunoscut pentru spectacole extravagante, costume memorabile și momente care au intrat în cultura pop europeană. Tot Eurovisionul a fost printre primele mari programe TV transmise simultan în mai multe țări europene. România a debutat la Eurovision în anul 1994 și a avut numeroase momente memorabile de-a lungul anilor. Printre cele mai iubite participări se numără Luminița Angel și Sistem, Let Me Try, locul 3 în anul 2005, Paula Selling și Ovi, Playing With Fire, locul 3 în 2010, Mihai Trăstariu, Tornero, una dintre cele mai apreciate voci masculine din istoria concursului. Iar acum, Alexandra Căpitănescu intră deja în această galerie a marilor momente românești Eurovision. Mulți fani spun că România și-a regăsit identitatea artistică pe scena europeană. Puțin știu că trofeul Eurovision este realizat manual și are forma unui microfon vintage. Fiecare țară poate acorda maximum 12 puncte unei alte țări, celebrul 12 points. Australia participă oficial la concurs din 2015 și nu este o țară europeană. Unele piese Eurovision au devenit hituri mondiale chiar dacă nu au câștigat competiția. Eurovisionul este astăzi unul dintre cele mai urmărite evenimente TV live din lume. Eurovision 2026 rămâne pentru România o ediție specială, una care ne-a readus emoția marilor performanțe pe scena europeană și bucuria unui rezultat extraordinar. Iar după un asemenea moment, vă propun ca prima melodie din emisiunea de astăzi să fie chiar piesa care a impresionat Europa în ultimele zile și care i-a adus Alexandrei Căpitănescu un spectaculos loc 3 la Viena. Rămâneți alături de noi pe frecvențele radiodifuziunii ungare. Ne dorim să petrecem împreună aceste ore de sâmbătă cu muzică bună, gânduri frumoase și informații din comunitatea noastră. Ascultăm acum Alexandra Căpitănescu, Choke Me, iar apoi revenim cu programul slujbelor religioase. Vă dorim audiție plăcută!

Ați ascultat-o pe Alexandra Căpitănescu, artista care a adus României unul dintre cele mai frumoase rezultate din ultimii ani la Eurovision. Noi continuăm ediția de astăzi cu programul slujbelor religioase de duminică, 24 mai, în bisericile ortodoxe românești și neoprotestante cu slujbe în limba română din Michereghi. În catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc, împreună cu Părintele Protosinghel Visarion, de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Anghel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Michereghi, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitichaz, Cenadul Unguresc și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitichaz va sluji Părintele Florin Olteanu, la Cenadul Unguresc Părintele Aurel Becan, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișceaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Michereghi va ține duminică după masă un program religios de la ora 17. Se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Michereghi, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul bisericilor penticostale din Michereghi este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Michereghi, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Acestea au fost programările slujbelor religioase pentru ziua de duminică. Mergem mai departe și vă invităm, după o scurtă pauză muzicală, la o nouă ediție a rubricii La sfârșit de săptămână, un popas liniștit printre amintiri, povești de suflet și oameni care dau sens comunității noastre.

0: Invitata noastră de astăzi este doamna Emilia Gomboș, învățătoare la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Vom vorbi despre familie, copilărie, tradiții și despre acele lucruri simple care rămân importante indiferent cât se schimbă vremurile. Sunt oameni care intră într-o clasă și predau și sunt oameni care intră într-o clasă și lasă lumină în urma lor. Invitata noastră de astăzi face parte din a doua categorie. Copiii o iubesc nu doar pentru că i-a învățat să scrie și să citească, ci pentru că le-a vorbit frumos, i-a ascultat și le-a făcut copilăria mai blândă. La sfârșit de săptămână însă lăsăm catalogul deoparte și deschidem albumul cu amintiri. Astăzi stăm de vorbă cu doamna Emilia Gomboș, de la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, despre lucrurile care nu se predau din manuale. Mirosul unei case adevărate, duminicile de altă dată, liniștea unei seri în familie și micile obiceiuri care rămân cu noi toată viața. Bine ați venit la emisiunea O Voce Românească, la rubrica La sfârșit de săptămână.
1: Bună ziua!
0: Doamna Emilia, care era sunetul copilăriei dumneavoastră? Clopote, vasele în bucătărie, glasul mamei sau o poartă poate care scârția?
1: Copilăria mea a fost plină de sunete calde și vii, care și astăzi îmi revin clar în amintire. Îmi amintesc de râsetele copiilor, de glasul părinților și al bunicilor mei și mă aduc aminte de glasul copiilor de pe stradă când ne strângeam toți la joacă, fără nicio grijă. Totul era natural și plin de viață, dar îmi amintesc foarte bine și de sunetele din bucătărie, clinchetul vaselor, mirosul de mâncare și de pașii bunicii mele, pe care o ajutam cu mare drag la gătit.
0: Există un obiect din casa dumneavoastră, din casa părintească, pe care dacă l-ați vedea astăzi, v-ar emoționa imediat.
1: Nu pot spune că a existat un singur obiect care să fie avut cea mai mare însemnătate, pentru că întreaga casă era plină de amintiri și de emoții. Totuși, dacă ar fi să aleg ceva, aș spune o carafă, o cană frumoasă cu floricele pe ea, mereu era așezată pe masa din bucătărie. Era un obiect simplu, dar avea o semnificație frumoasă, pentru că în jurul ne adunam toți, fiecare membru al familiei își turna apă din ea, iar acele momente obișnuite au rămas în mine ca simbol al vieții de familie.
0: Cine făcea ordine în universul casei când erați copii? Mama, tata, bunica? Sau fiecare avea rolul lui bine știut?
1: În copilăria mea, fiecare membru al familiei avea rolul său bine stabilit, iar asta făcea ca totul să funcționeze armonios. Noi locuiam într-o casă, împreună cu părinții mei și sora mea, Eva, care lucrează aici cu mine și ea este învățătoare, iar bunicii mei locuiau în cealaltă casă, din curte. Bunica mea era sufletul gospodăriei, gătea cu mult drag și se ocupa de grădina de legume, unde totul era îngrijit și roditor. Bunicul meu avea grijă de vie, am avut vie mare, de pomii fructiferi și de animale. Mama mea se ocupa de curățenie și organizarea casei, iar tata lucra în solar, dar toate rolurile se completau, ne ajutam unul pe altul.
0: Care era mai sever?
1: Mai sever. Și noi am lucrat în sere și de multe ori nu ne plăcea așa de mult, fiindcă eram obosite, mai merem la discotecă și trebuia să fim acolo de dimineață în sere și să culegem ardeiul și crastaveții. Da, am avut și noi lucru mult.
0: Și atunci tata era care vă punea mai mult la lucru.
1: Mămica a fost un pic mai severă.
0: În multe familii există un gest mic care spune tot despre dragoste. La dumneavoastră, care era acel gest?
1: Pentru mine cel mai frumos gest era faptul că în fiecare seară ne adunam cu toți, indiferent cât de obosiți sau ocupați eram. Era un moment sacru al familiei în care ziua se încheia împreună, nu separat. Bunicul meu avea un dar special, chiar în zilele mai grele găsea întotdeauna o poveste sau o glumă cu care ne făcea să râdem. Acest lucru schimba complet atmosfera și ne ajuta să adormim liniștiți, cu sentimentul că suntem protejați și suntem împreună. L-am iubit mult pe bunicul, a fost un om extraordinar.
0: Care era luxul copilăriei pe vremea aceea? Ce lucru mic părea o mare sărbătoare?
1: Luxul copilăriei mele nu era ceva material, ci ceva simplu, dar extraordinar de gustos și așteptat cu nerăbdare. Eu și sora mea iubeam dulciurile, iar bunica noastră ne răsfăța ori de câte ori era posibil. Ne făcea zahăr ars cu nucă, la noi așa se spunea, un desert simplu, dar plin de savoare sau prăjituri tradiționale, precum gogoș, clătite sau cozonac. Pentru noi aceste momente erau adevărate sărbători.
0: Ce nu lipsea niciodată dintr-o duminică adevărată în familia dumneavoastră?
1: Duminica era o zi totul specială. Cel mai important moment era prânzul de duminică, la care participam cu toții fără excepție. Nu se lucra, nu exista grabă, totul era despre familie. Stăteam la masă, vorbeam mult, povesteam întâmplările din săptămână și ne bucuram unii de alții. În fundal se auzeau cântece populare la pick-up, care dădea o atmosferă caldă.
0: Vă aduceți aminte o melodie sau un cântăreț care ați ascultat atunci?
1: Irina Loghi, Frații Petreuși, îi ascultam mult.
0: Astăzi lumea vorbește mult despre educație modernă, dar ce credeți că nu ar trebui să dispară niciodată dintre oameni, indiferent cât se schimbă vremurile?
1: Cred cu tărie că, indiferent cât de tare se schimbă lumea, unele lucruri esențiale nu ar trebui să dispară niciodată. În primul rând, conversația reală dintre oameni, răbdarea de a asculta cu adevărat, de a privi copilul în ochi, de a înțelege ce simte și ce gândește, este extern de important. În zilele noastre totul se întâmplă foarte repede, iar oamenii uită uneori să fie prezenți. De asemenea, cred că iubirea trebuie exprimată prin gesturi simple, o îmbrățișare, o încurajare, un cuvânt bun, sau timp petrecut împreună. Aceste lucruri nu pot fi înlocuite de nimic material și rămân fundamentul unei educații sănătoase.
0: Doamna Emilia, fiecare mamă vorbește altfel când ajunge la copiii ei. Povestiți-ne puțin despre fetele dumneavoastră, cum se numesc, ce drum și-au ales în viață și în ce fel vă regăsiți astăzi în ele.
1: Am două fiice minunate, Izabela și Frujina, de care sunt foarte mândră. Amândouă au învățat aici, la școala aceasta, apoi amândouă au urmat Universitatea de Științe Economice din Budapesta, unde au studiat în limba engleză și au crescut femei independente și puternice, cred că. Izabela lucrează în cadrul Organizației Națiunilor Unite în Departamentul pentru Refugiați, unde contribuie la proiecte cu impact global și unitar. Iar Frujino, pe altă parte, și-a construit cariera în domeniul marketingului, lucrând la o companie privată, unde își folosește creativitatea.

0: Cred că acest echilibru este cheia unei educații sănătoase.
1: Care era momentul acela simplu în care simțeați că familia e întreagă și că totul e bine?
0: Unul dintre cele mai puternice momente în care am simțit că familia este întreagă este perioada Crăciunului, când împodobim bradul împreună. În copilărie, acel moment era plin de emoții, lumină și așteptări, iar astăzi trăiesc aceeași bucurie prin ochii fetelor mele. Ele se bucură de acele cadouri, iar acest lucru îmi aduce o fericire pentru mine.
1: Când fetele erau mici, exista vreun ritual de seară, o poveste, un ceai, o discuție înainte de culcare?
0: Serile noastre erau foarte calde și liniștite. În fiecare seară mă așezam lângă ele, în pat, ne îmbrățișam, ne dădeam pupici de noapte bună și apoi începea momentul poveștilor. Le citeam de multe ori sau le spuneam povești, uneori inventate pe loc, alteori din cărți. Aceste ritualuri simple au creat o legătură foarte puternică între noi și au devenit amintiri prețioase pentru noi. Am citit extraordinar de multe povești.
1: Cred, cu siguranță, mai ales cunoscându-vă așa de bine, sunt sigură că foarte multe povești și foarte multe povești hazlii, cred că știi, așa aveți un dar de a face lumea să zâmbească, să râdă.
0: Și acum am aflat pe raft o carte de povești din care le-am spus de foarte multe ori fetelor, le-am citit poveștile și au spus că și ele o să le citească copiilor lor.
1: Ce ați păstrat de la mama dumneavoastră și fără să vreți, ați dus mai departe în casa fetelor?
0: De la mama mea am moștenit valori esențiale: respectul pentru familie, dragostea pentru muncă și convingerea că trebuie să fim alături unul de celălalt.
1: Când copiii cresc și pleacă spre viața lor, casa se schimbă puțin. Cum ați trăit dumneavoastră această transformare?
0: Momentul în care fiicele mele au plecat de acasă a fost plin de emoții amestecate. Pe de o parte, am simțit o mare bucurie și mândrie că au devenit adulte, independente, capabile să-și construiască propriul drum în viață. Pe de altă parte, a existat și o mică tristețe pentru că cuibul a rămas gol. Totuși, tehnologia modernă ne ajută să fim mereu aproape, ne vorbim zilnic, pe telefon, și ne vedem de câte ori ne este posibil. Vin acasă de multe ori la weekend, când pot ele, când au timp liber.
1: Ce lucru banal de astăzi vi se pare că oamenii au uitat să-l facă frumos?
0: Un lucru simplu, dar extrem de important, pe care cred că oamenii l-au uitat, este conversația. În trecut, oamenii își făceau timp să asculte cu adevărat și erau prezenți. Astăzi, de multe ori, suntem grăbiți sau prinși în telefoane, iar asta ne îndepărtează unii de alții. Cred că am pierdut puțin din a ne asculta cu răbdare și de a răspunde cu sinceritate.
1: Dacă ar veni mâine toți foștii elevi la o masă mare, ce credeți că și-ar aminti cel mai tare despre doamna Emilia?
0: Cred că foștii mei elevi și-ar aminti, în primul rând, de cântecele care le-am învățat împreună. Îmi place foarte mult să le cânt copiilor și să cântăm împreună, mai ales cântecele însoțite de mișcare, care îi ajută să învețe și să-și exprime liber. Mulți dintre ei mi-au spus că acele cântece le-au rămas în minte și chiar l-au transmis mai departe propriilor copii.
1: Există o zi obișnuită din trecut pe care ați retrăi-o exact așa cum a fost, fără să schimbați nimic?
0: Dacă aș putea retrăi o zi din trecut, aș alege fără ezitare orice zi din copilăria mea. A fost o perioadă plină de iubire, libertate și siguranță, alături de părinții și bunicii mei și de sora mea, de prietenii mei. Fiecare zi a fost ca o poveste. Am avut o copilărie.

0: E extraordinar de frumoasă.
1: Da, îmi dau seama că v-ați emoționat foarte mult acum. Ce fel de liniște vă place cel mai mult?
0: Cel mai mult îmi place liniștea casei după ce au plecat musafirii. Este o liniște caldă, plină de amintiri și de emoții a momentelor trăite împreună. Îmi place să gătesc pentru cei dragi și să-i primesc cu drag. Iar după ce au plecat, liniștea aceea îmi oferă ocazia să retrăiesc în gând momentele frumoase petrecute împreună.
1: Și pentru că suntem la o emisiune de sfârșit de săptămână, cum arată pentru dumneavoastră o zi, să zic așa, perfectă, simplă și adevărată?
0: Pentru mine, o zi perfectă nu trebuie să fie specială sau complicată. Îmi place zilele obișnuite în care mă pot bucura de lucrurile simple. Îmi place să vin la școală, să fiu cu copiii, să citesc apoi, să mă plimb și să fiu conectată la ceea ce se întâmplă în lume. Seara îmi place să mă relaxez uitându-mă la seriale sau la lucruri care mă liniștesc. O astfel de zi îmi aduce liniște.
1: Sunt întâlniri care trec repede și sunt întâlniri care rămân cu tine mult timp după ce se încheie. Astăzi am stat de vorbă cu un om care a crescut generații de copii cu răbdare, cu suflet și cu acea blândețe pe care nu o găsești în manuale. Doamna Emilia Gomboș, vă mulțumim pentru sinceritate, pentru emoție, pentru povești și pentru starea frumoasă pe care ați adus-o în această ediție de sfârșit de săptămână.
0: Cu mult drag și toate cele bune vă doresc.
1: Îi mulțumim doamnei Emilia Gomboș pentru această conversație caldă și sinceră, plină de amintiri și gânduri frumoase. Facem acum o scurtă pauză muzicală, iar apoi pornim împreună într-o nouă călătorie la pas prin lume.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Continuăm ediția de astăzi cu rubrica La pas prin lume. Astăzi ajungem într-un loc unde timpul pare că se mișcă mai încet și unde tradițiile încă fac parte firesc din viața de zi cu zi. Pornim spre Maramureș. Maramureșul rămâne unul dintre acele locuri care ne amintesc cât de importante sunt liniștea, răgazul și oamenii care păstrează vii tradițiile.

Există locuri care impresionează imediat. Orașe care te lovesc cu lumini, clădiri uriașe, trafic și zgomot. Locuri care parcă îți cer să le privești repede, să le fotografiezi și să mergi mai departe. Și există locuri care nu se grăbesc să fie descoperite. Locuri care nu încearcă să demonstreze nimic, care nu își transformă frumusețea în spectacol. Locuri care se lasă înțelese încet, aproape petăcute. Astăzi, la Pas prin Lume, vă invit într-o călătorie într-un astfel de loc. Pornim spre nordul României, într-o regiune unde lemnul încă vorbește, unde munții par să păstreze liniștea altor vremuri și unde tradițiile nu sunt doar păstrate pentru turiști, ci încă fac parte din viața oamenilor. Ajungem în Maramureș. Există un moment aparte când intri în Maramureș. Nu este spectaculos, nu există un portal simbolic și nici vreo schimbare bruscă de peisaj. Și totuși, ceva se modifică aproape imediat. Casele încep să fie mai rare și mai răsfirate. Dealurile se rotunjesc liniștit, pădurile par mai dense, iar satele capătă acel aer pe care îl întâlnești tot mai greu în Europa de astăzi. Aerul unui loc care încă nu și-a pierdut răbdarea. În multe regiuni ale lumii rurale, modernitatea a venit cu ruperea legăturilor dintre oameni și locuri. În Maramureș însă, chiar dacă schimbările sunt vizibile, există încă sentimentul că satul nu este doar o adresă, ci o formă de apartenență. Dimineața, viața începe de vreme. Se aud porți deschizându-se, găini prin curți, câte un tractor vechi pornit greu și câini care latră leneși. În aer există miros de lemn ars, de iarbă umedă și uneori de pâine coaptă. Într-o curte din Breb, o femeie întinde la soare cămăși albe cusute manual. La câteva case distanță, un bătrân repară liniștit o poartă de lemn, fără grabă, ca și cum timpul ar avea aici altă măsură. Dintr-un șopron se aude ritmic lovitura unui ciocan în lemn, iar de undeva din vale vine sunetul unui clopot. Maramureșul nu se descoperă dintr-o privire, se descoperă din detalii. Iar primul lucru care atrage privirea sunt porțile. Porțile maramureșene au devenit aproape un simbol al regiunii, dar puțini oameni înțeleg cu adevărat ce reprezintă ele. Nu sunt construite doar pentru frumusețe, sunt o formă de identitate. În trecut, o poartă era cartea de vizită a familiei. Din felul în care era sculptată, puteai înțelege statutul gospodarului, priceperea meșterului și chiar valorile casei. Pe lemn apar simboluri vechi de sute de ani, funia răsucită, semn al continuității, soarele, simbol al vieții, pomul vieții, crucea, motive geometrice care amintesc de rădăcini foarte vechi, poate chiar precreștine. Unele porți sunt atât de masive încât par construite pentru a rezista secole întregi. Și poate că exact aceasta era ideea. Omul trece, dar casa și numele familiei trebuie să rămână. În sate precum Botiza, Ognașugatag sau Ieud, încă poți merge pe ulițe unde aproape fiecare poartă pare o poveste sculptată. Uneori, dacă ai noroc, vezi și meșterii la lucru. Lemnul este tăiat, cioplit și șlefuit aproape ceremonial. Nu există grabă. Fiecare detaliu trebuie să aibă sens. Un meșter spunea că o poartă bună trebuie să țină și pentru nepoți. Dar adevărata atmosferă a locului nu vine doar din ceea ce vezi, ci mai ales din ceea ce auzi. Maramureșul are un sunet al lui. Sunetul lemnului lovit de secure, sunetul clopotelor care se aud peste dealuri, fluierul mocăniței, dar mai ales muzica. Muzica maramureșană nu este doar folclor de scenă. Este o formă de memorie colectivă. Oamenii au cântat aici la nunți, la sărbători, la clăci, la muncile câmpului și chiar în momentele grele ale vieții. Cântecele din Maramureș au ceva aparte, un amestec de melancolie și forță,
Uneori sunt vesele și pline de energie, alteori lente și aproape dureroase. Instrumentele tradiționale, cetera, zongora și doba, dau muzicii un ritm care pare legat direct de mersul oamenilor și de viața satului. În multe seri de vară, mai ales în sate, oamenii încă se adună la joc. Într-o curte mare sau într-un cămin cultural se aud primele acorduri de ceteră, iar tinerii și bătrânii intră aproape instinctiv în ritmul dansului. Pașii sunt repezi, hotărâți, iar podeaua de lemn începe să vibreze sub ritmul jocului. Femeile poartă zadii viu colorate, iar bărbații își așează clopurile cu o eleganță firească. Și poate că exact în astfel de momente înțelegi că tradiția nu este ceva încremenit, nu este un costum ținut într-un dulap pentru ocazii speciale, este încă parte din viață. Portul popular din Maramureș este poate unul dintre cele mai spectaculoase din România. Cămășile cusute manual, clopurile, pieptarele și zadiile nu sunt doar obiecte decorative. Fiecare model, fiecare culoare și fiecare cusătură spun ceva despre satul din care provine omul care le poartă. În trecut, femeile lucrau luni întregi la o singură ie. Cusăturile aveau semnificații precise, iar hainele bune erau păstrate pentru sărbători și pentru cele mai importante momente din viață. Și poate cel mai impresionant lucru este că în multe locuri aceste haine încă sunt purtate firesc, nu doar pentru fotografii sau spectacole. Duminica dimineața, în unele sate, oamenii merg încă la biserică îmbrăcați tradițional. Ulițele se umplu de alb, negru și roșu, iar imaginea are ceva aproape cinematografic. Iar una dintre cele mai frumoase perioade pentru a înțelege spiritul Maramureșului este iarna. Atunci apar cetele de colindători, măștile tradiționale și obiceiurile vechi care încă supraviețuiesc din generație în generație. În unele sate, tinerii merg din casă în casă cu colinde foarte vechi, unele transmise oral de sute de ani. Vocile lor răsună în noaptea rece, iar întreaga atmosferă pare desprinsă dintr-un timp în care comunitatea era centrul vieții. Există sate unde încă se păstrează obiceiul vifleimului, o formă populară de teatru religios jucat de localnici în perioada Crăciunului. În alte locuri apar măști impresionante, personaje fantastice și alaiuri zgomotoase care alungă simbolic răul și iarna. Și apoi sunt festivalurile. La Hora de la Prislop, unul dintre cele mai cunoscute festivaluri folclorice din zonă, mii de oameni urcă în fiecare an pe munte pentru muzică, dans și întâlnire. Acolo vezi poate cel mai bine amestecul acela dintre trecut și prezent. Tinerii care filmează cu telefonul mobil, lângă bătrâni îmbrăcați în haine tradiționale. Copii care dansează pe muzică populară și turiști veniți din alte țări încercând să înțeleagă energia locului. Iar când începe muzica și muntele răsună de cetere și strigături, ai senzația că întreaga regiune respiră în același ritm. În timpul verii, multe sate organizează sărbători câmpenești, festivaluri pastorale sau târguri de meșteșugari. Oamenii vin să asculte muzică, să danseze, să mănânce împreună și să păstreze vie legătura dintre comunități. Important este însă faptul că aici tradiția nu este tratată ca un spectacol artificial. Nu este perfectă și nici idealizată. Este vie, uneori schimbată, alteori contradictorie, dar încă vie. Poate tocmai de aceea oamenii din Maramureș au un mod aparte de a primi străinii. Fără entuziasm exagerat, fără formule turistice, fără politețe artificială. Ospitalitatea aici este calmă și firească. Dacă intri într-o gospodărie, aproape întotdeauna vei fi invitat să stai jos, să bei apă rece din fântână sau un păhărel de horincă, să mănânci ceva, nu pentru că ești turist, ci pentru că așa se face. În multe case, masa din bucătărie rămâne centrul vieții familiale.
Acolo se discută tot. Recolta, vremea, copiii plecați în străinătate, nunțile, necazurile și planurile. Există încă ideea aceea veche că omul trebuie primit cu respect, indiferent cine este. În ultimii ani, mulți oameni din Maramureș au plecat la muncă în străinătate. Italia, Spania, Franța, Germania. Aproape fiecare sat are povești despre copii crescuți de bunici și case construite din banii trimiși de departe. Uneori vezi contraste puternice. Case tradiționale lângă vile moderne foarte mari, construite după ani grei de muncă în afară. Și totuși, dincolo de aceste schimbări, multe lucruri esențiale au rămas. Mulți se întorc, unii pentru liniște, alții pentru familie, alții pur și simplu pentru că nicăieri în altă parte nu au simțit că aparțin cu adevărat. Poate de aceea și bisericile de lemn par atât de firești aici. La biserica de lemn din Bârsana sau la biserica de lemn din Iehud, liniștea are aproape greutate. Aceste biserici nu impresionează prin opulență, ci prin echilibru și simplitate. Au fost construite de meșteri locali care știau să lucreze lemnul cu o precizie uimitoare, fără tehnologie modernă, doar cu experiență și răbdare. În interior, icoanele vechi, mirosul de lemn și lumina filtrată prin ferestre mici creează o atmosferă aproape suspendată în timp. Iar ideea aceasta a trecerii timpului apare peste tot în Maramureș. Dar nicăieri nu capătă o formă mai neașteptată decât la cimitirul Vesel. Crucile albastre și epitafurile scrise cu sinceritate și umor vorbesc despre moarte fără solemnitate apăsătoare. Oamenii sunt amintiți așa cum au fost, cu defecte, cu bucurii, cu povești adevărate. Unele epitafuri stârnesc zâmbete, altele emoție, dar toate au ceva profund omenesc. Nimeni nu este transformat într-un personaj perfect. Poate că acesta este unul dintre cele mai tulburătoare lucruri în Maramureș. Sinceritatea. Iar sinceritatea aceasta se simte și atunci când ajungi la vișeul de sus, acolo unde mocănița încă înaintează încet printre munți și păduri. În gara mică de la vișeu miroase a fum, ulei încins și lemn umed. Copiii aleargă emoționați pe lângă locomotive, iar turiștii ridică aparatele foto aproape fără oprire. Dar după ce trenul pornește și intră între munți, se întâmplă ceva curios. Oamenii devin mai tăcuți. Mocănița de pe Valea Vișeului nu oferă doar o călătorie prin natură. Oferă o lecție despre răgaz. Trenul înaintează încet printre brazi, râuri reci și poduri înguste. Fumul alb se ridică printre copaci, iar zgomotul metalic al roților creează un ritm aproape hipnotic. În vagoane, oamenii privesc mai mult pe geam, vorbesc mai încet și par să uite pentru câteva ore de graba lumii moderne. Și poate exact acesta este farmecul adevărat al Maramureșului. Nu faptul că păstrează trecutul intact, ci faptul că încă reușește să păstreze ceva foarte rar. Apropierea dintre oameni, dintre om și loc, dintre viață și timp. La finalul acestei călătorii rămâne mai puțin imaginea unei destinații turistice și mai mult o stare, o liniște rară, sentimentul că există încă locuri unde oamenii nu au uitat complet să stea de vorbă, să cânte împreună, să-și spună povești și să privească lumea fără grabă. Maramureșul nu încearcă să impresioneze artificial. Nu are nevoie. Te cucerește încet, aproape fără să-ți dai seama. Ca un cântec vechi auzit într-o seară rece de iarnă, undeva într-un sat dintre munți. Ați ascultat La pas prin lume, iar până data viitoare vă doresc să nu uitați că uneori cele mai importante călătorii nu sunt cele către cele mai îndepărtate locuri, ci cele care ne apropie din nou de oameni, de liniște și de noi înșine.

Facem acum o nouă scurtă pauză muzicală, iar după aceea revenim cu cele mai recente informații din lumea sportului.

0: Ne apropiem de finalul ediției de astăzi și, așa cum v-am obișnuit, colegul nostru Ștefan Crista va aduce cele mai noi informații din lumea sportului. Urmează rubrica Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare.
1: Clubul Suporterilor.
2: Universitatea Craiova este campioana României la fotbal după o pauză de 35 de ani. Sorana Cârstea a ajuns în semifinala turneului de tenis de la Roma, învingând-o chiar și pe lidera clasamentului mondial, Aryna Sabalenka. Mourinho revine pe banca tehnică a lui Real Madrid și Cristian Chivu și-a scris numele în istoria fotbalului italian pentru că el este primul om care a reușit eventul, adică să câștige și campionatul și cupa în același an, și în calitate de fotbalist și în cea de antrenor. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Ștefan Crista, realizatorul Clubului Suporterilor de astăzi, 20 mai. Începem chiar.

0: Universitatea Craiova a cucerit titlul de campioană a României la fotbal după o pauză de 35 de ani cu o victorie categorică 5-0 cu Universitatea Cluj duminică seara pe stadionul Ion Oblemenco în etapa nouă a play-off-ului Superligii, penultima sezonului. Echipa din Bănie s-a impus fără drept de apel prin golurile marcate de David Matei în minutul 3, Asad Al-Hamlaoui în minutele 9 și 48, Anzor Mekvabishvili în minutul 59 și Luca Bășceanu în minutul 72. Universitatea Craiova a reușit eventul după ce miercuri a câștigat și Cupa României la loviturile de departajare după o finală tot cu Universitatea Cluj. Această veritabilă finală a început practic de la 1-0 pentru gazde, David Matei marcând în minutul 3 cu un șut din centrul careului după pasa lui Nicușor Bancu. Atacantul palestinian Al-Hamlaoui în minutul 9 a dublat avantajul craiovenilor după ce a scăpat singur în urma degajării portarului Laurențiu Popescu. Echipa antrenată de portughezul Filipe Coelho a continuat să domine jocul și să își creeze ocazii, dar Matei de 3 ori și Mekvabishvili de 2 ori nu au reușit să mai înscrie. Universitatea Cluj a avut două situații notabile, o lovitură de cap a lui Joko Lukic, fără emoții pentru Popescu, și un blocaj reușit de Mora la Mendy. Oaspeții au rămas în 10 pe finalul primei reprize, francezul Mendy primind al doilea cartonaș galben în minutul 42 pentru o intrare dură la Matei. Universitatea Craiova a început în forță și repriza secundă, Al-Hamlaoui marcând cu călcâiul după ce Teleș a câștigat un duel aerian. Mekvabishvili în minutul 59 a marcat superb cu un șut la colț de la 18 metri după o pasă greșită a lui Kobiš. Luca Bășceanu a închis tabela la scurt timp după intrarea sa pe teren în minutul 72 după o minge așezată de Nsimba. La meci au asistat peste 27.000 de spectatori. De la revenirea ardelenilor pe prima scenă din 2022, cele două echipe s-au întâlnit în principala competiție internă de 12 ori. De 5 ori s-au impus craiovenii, clujenii și-au trecut în cont 2 victorii, iar alte 5 meciuri s-au terminat la egalitate. Conform agenției de știri Ager Press, acesta este al 5-lea titlu de campioană din palmaresul Universității Craiova, potrivit site-ului oficial al clubului, după cele din 1973-74, 1979-80, 1980-81 și 1990-91. Clubul a reușit 3 eventuri în 1981, în 1991 și în 2026. Patronul clubului Ortean, Mihai Rotaru, a declarat următoarele după succesul pe care puțin l-ar fi putut imagina la începutul sezonului.
1: Emoțiile te apasă în momentele acestea, pentru că știi că ești acolo și atunci trebuie să reușești, nu e altă variantă. Astfel, finalele nu se joacă, finalele se câștigă, despre asta este vorba până la urmă. Sigur, au fost momente extrem de importante, cred că au fost 4-5 momente în acest campionat și începem cu momentul, Metaloglobus Arad, când a plecat Mirel, după care am avut momentul AEK Atena, care a trebuit gestionat, am avut momentul Farul Constanța și am avut momentul FC Argeș, da? Când am luat bătaie în prima etapă din play-off. Toate aceste momente au fost extraordinar gestionate de tot ceea ce înseamnă Universitatea Craiova. Au fost analizate, s-a stat la masă și s-au luat cele mai bune decizii. Atena a fost un moment greu, dar ce s-a întâmplat în cele 24 de ore de după meci, inclusiv la meci, ne-a dat siguranța, între ghilimele, siguranța că vom fi campioni. Aveam a doua zi, aveam petrecerea de sfârșit de an. Primul meu impuls a fost să o anulez, după care am zis nu. Hai să vedem grupul cum reacționează, am făcut petrecerea. Și a fost chiar o petrecere reușită, da? Și atunci am știut că acest grup va câștiga campionatul, pentru că e un grup puternic, e un grup cu personalități și cu băieți care chiar poate să țină în spate vestiarul. Și cei care joacă și cei care sunt pe bancă. Am avut acest noroc, între ghilimele, să avem caractere foarte puternice în această perioadă. Din punctul meu de vedere, acesta este meritul mai mult al lui Mario, al lui Ovidiu Costeșin, al antrenorului, sigur că da, pentru că s-au pus întrebări cu este echipa asta. Echipa asta nu este nici al lui Mirele Doi, nici al lui Filipe, nici al lui Mihai Rotaru. Echipa asta este echipa Universității Craiova. Dacă cineva este al cuiva, atunci ei sunt ai Universității Craiova. Dar această echipă este a Universității Craiova, a orașului, a regiunii, pentru că, până la urmă, dacă mă întrebați de ce, este pentru că acest oraș, și aici mă refer la acest oraș generic, pentru că mă refer la regiune, mă refer la țară, mă refer la toți cei care au sânge alb-albastru. Acest oraș merită să aibă o echipă cu care să se bată sus, care să facă performanță. Pentru că, până la urmă, suporterul Oltean, Oltean între ghibile, pentru că știți foarte bine, noi suntem brand național, suporterul Oltean este suporter de atitudine, nu neapărat de rezultat. Noi am fost o echipă care nu am făcut întâmplător performanță în Europa. Că pot să spun că am făcut performanță în Europa, având în vedere că am bătut Rabi Viena în deplasare, am bătut Maițu, lumea ar fi trebuit să vorbească, de 40 și ceva de ani nu s-a mai bătut o echipă din Bundesliga. Cred că despre asta ar fi trebuit să vorbească mai mult, despre faptul că am avut un eșec la AEK Athena. Adică haterismul ăsta ar trebui puțin, puțin să-l înlocuim cu optimism, pentru că fotbalul românesc poate să crească. Și atunci faptul că noi am câștigat, între ghilimele, în Europa, pe merit, pe fotbal, n-a fost întâmplător parcursul nostru. Și am știut, când bați Mainz acasă, când domini AEK Athena, care este la ora actuală campioana Greciei, și o domini, și dacă nu aveam, să spunem, hai să nu ne luăm de arbitraj, dacă nu erau niște momente gestionate prost în acel moment, noi am fi cu șanse să ne calificăm din primele 8 în Europa, da? Puteam să scoatem un egal cu Spartak Praga, puteam să batem la ei, mai băteam pe Noac și eram cu 13 puncte, dar degeaba ne uităm în spate. Trebuie să ne bucurăm de ceea ce se întâmplă. Faptul că după 35 de ani Universitatea Craiova este din nou campioana României, pe mine mă face bucuros și fericit.
0: Stimați ascultători, în minutele precedente l-ați auzit pe Mihai Rotaru, patronul clubului Universitatea Craiova, deținătoarea titlului național și al Cupei României la fotbal.

Acum despre altceva. Jucătoarea de tenis Sorana Cârstea, la 36 de ani, aflată în ultimul an de competiție, a urcat pe locul 18 în clasamentul WTA dat publicității luni, aceasta fiind cea mai bună clasare din cariera sa, informează news.ro. După ce a ajuns în semifinala de la Roma, Sorana a urcat 9 locuri și are 1985 de puncte. Cel mai bun loc ocupat de Sorana în clasamentul WTA era 21 la 12 august 2023. În schimb, Jacqueline Cristian a coborât 5 locuri și este pe 33 cu 1382 de puncte. Gabriela Ruse, de asemenea, a coborât 4 locuri și este pe 71 cu 928 de puncte. Liderul clasamentului mondial la femei este belarusa Ariana Sabalenka cu 9960 de puncte, iar pe 2 se menține Elena Rybakina cu 8705 puncte. Sorana Cârstea a urcat 9 locuri în clasamentul mondial datorită evoluției sale de excepție de la turneul de 1000 de puncte de la Roma, unde a ajuns până în semifinală, unde a fost eliminată de americanca Coco Gauff, iar înainte de asta a eliminat 3 foste câștigătoare ale turneului, printre care și Ariana Sabalenka, lidera actuală a clasamentului mondial.

Fabrizio Romano, jurnalistul italian specializat în transferuri, a anunțat că Real Madrid a ajuns la un acord cu portughezul José Mourinho pentru preluarea băncii tehnice a Galacticilor. The Special One revine astfel pe Bernabeu după ce a mai antrenat echipa în perioada 2010-2013. José Mourinho se întoarce la Madrid. Toate detaliile au fost agreate verbal între Mourinho și Real Madrid, iar toate documentele urmează să fie semnate. Planul inițial este un contract pe 2 ani, iar José Mourinho va veni la Madrid după meciul Realului cu Athletic Bilbao. The Special One s-a întors, se arată în comunicatul lui Fabrizio Romano. Potrivit Abola, José Mourinho are un contract valabil cu Benfica până în vara lui 2027, însă acesta conține și o clauză specială. Într-un termen de 10 zile de la ultimul meci al sezonului 2025-26, antrenorul și Benfica pot alege să întrerupă înțelegerea. José Mourinho revine astfel după 13 ani la Real Madrid, după ce a mai fost antrenorul Galacticilor în perioada 2010-2013, timp în care a cucerit un titlu în La Liga, o cupă a regelui Spaniei și o supercupă a Spaniei. Real a revenit în semifinalele Champions League cu Mourinho, fiind de 3 ori aproape să câștige finala. Conducerea lui Real Madrid l-a considerat pe antrenorul portughez cea mai bună variantă pentru a redresa echipa, având în vedere sezonul modest traversat de Galactici. Cei de la Madrid au fost eliminați în sferturile de finală ale Ligii Campionilor de către Bayern München cu scorul de 4-6 la general, iar titlul a fost cucerit fără mari probleme de rivala Barcelona, care și-a judecat cel de al 29-lea titlu în Spania, cu o victorie chiar în El Clasico cu scorul de 2-0. José Mourinho și-a început cariera de antrenor la Benfica în anul 2000, iar ulterior le-a mai antrenat pe Leira, FC Porto, Chelsea și în două mandate Inter Milano, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, AS Roma și Fenerbahce, până să revină la Benfica în cursul acestui sezon.

Cristi Chivu a realizat dubla în Italia, câștigând Serie A și Cupa alături de Inter la doar două zile după parada campionilor. Antrenorul român a primit o veste excelentă, Lautaro Martinez, capitanul echipei, declarând că își dorește să se retragă de la echipa din Milano și nu va pleca de aici atât timp cât nu îi se cere acest lucru, relatează Euronews. Cristi Chivu a devenit primul om din istorie care a reușit eventul cu Inter, Serie A plus Cupa Italiei, atât din postura de jucător, cât și din cea de antrenor. Nerazzurrii au fost încoronați duminică după amiază campioni în Serie A, chiar dacă și-au asigurat matematic locul întâi în campionat încă de acum două săptămâni. După meciul cu Verona, petrecerea milanezilor s-a mutat pe străzi.

la Racing Club. Într-un interviu acordat publicației La Gazzetta dello Sport, argentinianul a fost întrebat despre posibilitatea de a se retrage direct de la echipa Nerazzurra și a declarat că ar fi încântat de acest lucru și nu va pleca atât timp cât nu îi se cere acest lucru. Fără îndoială, mi-ar plăcea să mă retrag la acest club. Îmi este greu să mă imaginez în altă parte în aceste zile. În fotbal nu se știe niciodată, dar dacă nu mă dau afară, rămân aici, a declarat Lautaro Martinez. Capitanul echipei italiene de fotbal Inter Milano, antrenat-o de românul Cristi Chivu, a dezvăluit acum 2 luni că visează și să câștige Liga Campionilor după ce în urmă cu 4 ani a devenit în premieră campion mondial cu selecționata Argentinei. Stimați ascultători, cu aceasta am ajuns la sfârșitul Clubului Suporterilor de astăzi, 20 mai 2026. Sunt realizatorul rubricii sportive de astăzi, Ștefan Crâsta. Vă mulțumesc pentru atenție și vă rog să rămâneți alături de O Voce Românească până la ora 18. Cu bine!

Ați ascultat rubrica Clubul Suporterilor, realizată de colegul nostru Ștefan Crâsta. Ne oprim aici cu actualitatea sportivă și facem loc, în continuare, câtorva momente muzicale.

Stimați ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a programului O Voce Românească, realizat în limba română la studioul din Seghedin al Radiodifuziunii Ungare. Rubrica sportivă Clubul Suporterilor a fost realizată de Ștefan Crâsta. Maestru de sunet Nodi Gabor. Șef de producție Game și Erico. Programul O Voce Românească poate fi ascultat pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu, în direct sau în reluare. La aceeași adresă găsiți și edițiile arhivate pentru 60 de zile. Sunt Livia Stăvaru și mă bucur că am petrecut împreună aceste ore de sâmbătă cu muzică, povești și momente dedicate comunității noastre. Vă dorim zile liniștite, multă sănătate, bucurii simple și clipe frumoase alături de cei dragi. Până data viitoare, vă transmitem cele mai bune gânduri și vă spunem pe curând și să ne reauzim cu bine!

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească. Vă salut din studioul de la Segedin al radiodifuziunii maghiare și sunt Anca Becan, realizatoarea ediției de astăzi. Ca de fiecare dată, deschidem întâlnirea noastră cu un scurt buletin informativ pentru a vă aduce cele mai importante evenimente ale momentului. Pe parcursul emisiunii vom reveni și cu repere istorice și aniversări în cadrul binecunoscutei rubrici Calendarul zilei. Din calendarul evenimentelor amintim că ziua de 25 mai este marcată de numeroase evenimente istorice și culturale importante, precum cea din anul 1869, când avea loc inaugurarea Operei de stat din Viena, iar în urmă cu peste două milenii era consemnată pentru prima dată apariția cometei Halley. În calendarul ortodox este prăznuită aflarea capului Sfântului Ioan Botezătorul, iar la nivel internațional astăzi este celebrată Ziua Africii. Amintim totodată câteva repere din cultura românească și anume, pe 25 mai îl comemorăm pe compozitorul Ciprian Porumbescu, tot într-o zi de 25 mai se năștea compozitorul Ludovic Feldman și îl comemorăm pe Iacob Mureșanu. Prima audiție la București a Sinfoniei a III-a de George Enescu a avut loc tot într-o zi de 25 mai, precum și inaugurarea Operei Române din Cluj, dar alte evenimente vor fi evocate la calendarul zilei astăzi de Tiberiu Boca. Tot astăzi, 25 mai, este și a doua zi de Rusalii pentru credincioșii catolici, zi liberă oficială în Ungaria. Românii ortodoxi vor sărbători Rusaliile la sfârșitul săptămânii viitoare. Sfinții părinți de la Sinodul I Ecumenic au fost cinstiți ieri și de românii din Ungaria. În parohia ortodoxă română din Segedin, credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie s-au rugat împreună cu preasfințitul părinte Siluan, episcopul eparhiei ortodoxe române din Ungaria. Totodată, sâmbătă, 23 mai, Biserica Ortodoxă Românească din Cenadul Unguresc, cu hramul Înălțarea Domnului și Sfântul Ierar Andrei Șaguna, și-a sărbătorit primul hram și aici, în mijlocul credincioșilor, s-a aflat preasfințitul părinte episcop Siluan. Cu amănunte despre aceste două evenimente vom reveni pe parcursul ediției de astăzi. Fiind zi de luni, vă vom difuza și un nou interviu din cadrul serialului Părinți Înțelepți, Copii Buni, realizat împreună cu educatoarea Mihaela Birescu Iacob. Vom încheia emisiunea la rubrica de dor și drag, în acorduri de muzică bihoreană, alături de interpreta Florica Zaha, rubrică primită de la colegii din România de la Radio România Cultural. Din regia tehnică mă asistă Hege Dușeanuș. Vă invităm așadar să rămâneți alături de noi pe întreaga durată a emisiunii. Audiție plăcută!

0: Urmează știrile cu Denisa Tămaș.
1: Știri. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Denisa Tămaș și vă prezint știrile. Noul premier al Ungariei, Péter Magyar, dorește ca România să facă parte în viitor din grupul de la Visegrad. Potrivit publicației Politico, acesta a declarat miercuri că Ungaria nu numai că intenționează să revitalizeze grupul, cele patru țări de la Visegrad, ca forță importantă în diplomația Uniunii Europene, ci dorește și extinderea acestuia. În prezent, grupul V4 este format din Ungaria, Polonia, Slovacia și Republica Cehă. Deși inițial a fost conceput pentru promovarea intereselor Europei Centrale în cadrul Uniunii Europene, în ultimii ani influența diplomatică a grupului a scăzut din cauza unor divergențe interne. Peter Magyar consideră însă că V4 ar putea redeveni o veritabilă forță politică europeană și a sugerat că pe viitor ar putea adera și țări nordice, Croația, Slovenia, probabil Austria, România, precum și state din Balcanii de Vest, care nu fac încă parte din Uniunea Europeană. În contextul celebrării, în anul 2026, a anului Nadia Comăneci, Ambasada României din Ungaria propune proiectul românesc intitulat Black to Black, inițiat de Flaviu Hoțopan. Proiectul va debuta la data de 1 iunie și presupune parcurgerea solitară cu caiacul a întregului traseu al Dunării, de la izvoarele sale din Pădurea Neagră, din Germania, până la vărsarea în Marea Neagră, în România. Traseul are aproximativ 2800 de kilometri și urmează să fie parcurs în 22 de zile, prin sesiuni de până la 12 ore de vâslit zilnic. Prin dimensiunea sa geografică și simbolică, Dunărea reprezintă una dintre cele mai puternice legături ale spațiului european, traversând și conectând 10 state și 4 capitale europene și devenind un simbol al dialogului intercultural, al cooperării și a valorilor comune europene. Mai multe amănunte despre proiect pot fi găsite pe pagina de Facebook a Ambasadei României la Budapesta. Vești bune pentru cei care doresc să ajungă mai rapid în Transilvania. De acum înainte, între Budapesta și Brașov, operează zilnic curse aeriene directe. Noua conexiune facilitează considerabil călătoriile dintre cele două orașe, iar turiștii pot ajunge într-un timp scurt în inima Transilvaniei, fie pentru o escapadă de weekend, fie pentru câteva zile de relaxare și descoperire a regiunii. Brașovul, unul dintre cele mai apreciate orașe turistice din România, atrage anual vizitatori prin farmecul său medieval, peisajele montane și numeroasele posibilități de petrecere a timpului liber. Noua rută aeriană contribuie la dezvoltarea turismului și la consolidarea legăturilor dintre cele două țări. Trecem acum la actualitățile românilor din Ungaria. Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 30 mai, de la ora 17 la Jula, lansarea volumului Prietenii mei, Sfinții, semnat de Visarion Tuderici. Evenimentul va avea loc la sediul UCRU și se adresează copiilor, părinților și tuturor iubitorilor de literatură creștină. Comunitatea românească din Bătania este invitată duminică, 31 mai, la o agapă câmpenească organizată la Biserica Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc după Sfânta Liturghie și va include recitaluri folk susținute de Lucian Gevelegean și Florian Gianu. Participanții vor putea savura gulaș la ceaun și vor avea parte și de un moment open mic. Fondurile strânse vor fi direcționate pentru susținerea lucrărilor la gardul bisericii. Credincioșii români din Otlaca Pustă sunt invitați pe 6 iunie să participe la sărbătoarea Hramului Bisericii Ortodoxe Înălțarea Domnului. Cu acest prilej va fi oficiată Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Episcop Siluan împreună cu un sobor de preoți. Sfânta Liturghie va începe la ora 10. Evenimentul religios reprezintă un moment important pentru comunitatea românească locală, reunind credincioși din localitate și din împrejurimi într-o atmosferă de rugăciune și sărbătoare. În mai multe localități cu tradiție românească din Ungaria, va avea loc la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie evenimentul cultural Zilele Filmului Românesc, dedicat promovării cinematografiei românești contemporane. Publicul din patru localități, Jula, Bătania, Chitichal și Micherechi, va avea ocazia să vizioneze două dintre cele mai apreciate producții românești recente. Filmul artistic Libertate, regizat de Tudor Giurgiu, și documentarul biografic Nasty, consacrat vieții marelui tenismen Ilie Năstase. Manifestarea este organizată prin colaborarea mai multor instituții și organizații românești din Ungaria, între care Consulatul General al României la Jula, filiala Seghedin a Institutului Cultural Român, Liceul Nicolae Bălcescu din Jula, Fundația Lucian Magdu din Bătania, precum și primăriile localităților Chitichă și Micherechi. Seria proiecțiilor va debuta în zilele de 26 și 27 mai la Centrul Cultural Românesc din Jula, unde spectatorii vor putea urmări cele două filme cu subtitrare în limba maghiară în ambele zile de la ora 18. Programul va continua la Casa Românească din Bătania în 28 și 29 mai, tot de la ora 18, apoi la Centrul Cultural Tancici Mihai din Chitichaz, în 2 și 3 iunie, de la orele 14, respectiv 18. Ultimele proiecții vor avea loc la Biblioteca Vasile Gurzău din Micherechi, în zilele de 4 și 5 iunie, de la ora 16.

0: Prognoza meteo.
1: Conform meteorologilor de la iduk.hu, în următoarea perioadă vom avea parte de temperaturi de vară și o atmosferă plăcută. Marți, 26 mai, vremea va fi predominant senină și foarte caldă în întreaga zona Seghedinului și în sud-estul Ungariei. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 31 de grade Celsius, iar vântul din nord va sufla slab până la moderat. Pe timpul nopții, cerul rămâne mai mult senin, iar temperaturile vor coborî spre 16 grade. Miercuri, 27 mai, se anunță cea mai caldă zi din interval. Cerul va fi în continuare predominant senin, iar temperaturile maxime vor urca până la 33 de grade. Noaptea însă va fi mai răcoroasă, cu minime în jur de 15 grade, iar vremea va rămâne stabilă și uscată. Joi, 28 mai, după valul de căldură, temperaturile vor scădea vizibil. Ziua va fi în continuare însorită și foarte plăcută, dar maxima se va opri la aproximativ 26 de grade. Vântul din nord-nord-vest va sufla moderat, menținând aerul curat și uscat. Noaptea va deveni destul de răcoroasă pentru final de mai, cu temperaturi care pot coborî spre 11 grade. Vineri, 29 mai, vremea rămâne stabilă și predominant senină. Temperaturile maxime vor urca ușor spre 27 de grade, valori foarte confortabile pentru această perioadă. Vântul va slăbi în intensitate, iar nopțile vor continua să fie răcoroase, cu minime în jur de 12 grade. În concluzie, sud-estul Ungariei, inclusiv zona Seghedinului, traversează o perioadă de vreme stabilă, dominată de soare și temperaturi ridicate. Mijlocul săptămânii aduce un episod de căldură accentuată, cu valori de până la 33 de grade Celsius, urmat apoi de o răcorire moderată și un regim termic mai confortabil spre finalul săptămânii.
2: Ați ascultat știrile prezentate de Denisa Tămaș. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: Urmează rubrica File de calendar popular, realizată de Gabriela Nedel cu Păsărin, un material primit de la Radio România Cultural.
1: File de calendar popular.
2: Icoana făcătoare de minuni. În orice casă este o icoană sau ar trebui să fie. Este obiect de cult, dar și obiect estetic. Este mai mult decât o prezență simbolică. Este cea care conferă spațiului aura credinței. Omul își dorește mai mult, o icoană făcătoare de minuni, cu care să dea răspuns grabnic la orice rugăciune. Este cea care are un har deosebit prin grabnic lucrător. La mănăstirea dintr-un lemn este icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni. Legenda locului spune că ar fi fost găsită în trunchiul unui stejar, că un pusnic ar fi auzit un glas cerându-i ca din stejar să facă o biserică. Și biserica s-a făcut, iar icoana Maicii Domnului, cea făcătoare de minuni, se află și azi la mănăstirea dintr-un lemn. Pelerinii s-au rugat pentru însănătoșire și au găsit răspuns grabnic. S-au întors și au lăsat darul la icoană, cele mai sugestive fiind un ochi, o mână, miniaturi din argint, simbol pentru însănătoșirea de care aveau nevoie și au primit-o. Icoana dezvăluie minuni, are dimensiuni mari, 1,60 m înălțime și 1,20 m lățime și nu este susținută. Nu și-a schimbat forma în pofida vechimii. S-a descoperit recent că icoana are două fețe, deci două picturi. Pe fața necunoscută multora, dar consemnată de Alexandru Dobescu la mijlocul veacului al XIX-lea, este judecata de apoi. Are pe margini semne de ramă, ceea ce ar putea fi un argument pentru prima pictură. Pe cealaltă față este imaginea Maicii Domnului cu pruncul. A fost identificată ca fiind pictată în secolul IV, la mănăstirea Teotocos din Grecia, după apostolul Luca, de la care, cum spune tradiția, se mai păstrează 3 exemplare ca aceasta în lume. Inscripția este însă paleoslavă, a fost îmbrăcată în argint de Radu Golescu la începutul veacului al XIX-lea. Dovadă că este făcătoare de minuni stă și crucea din piatră din secolul al XVIII-lea, aflată în incinta mănăstirii, ridicată de o familie de boieri din Oteșani, care prin rugăciune au dobândit un copil. Cele mai multe minuni ale icoanei Maicii Domnului sunt legate de rugăciunile femeilor de a avea un prunc. Maica Inocenția de la mănăstirea dintr-un lemn n-a învățat despre închinarea în duh și nevoia de osteneală. Este maică iconară. Picturile sale, în majoritate, redau scene din viața lui Iisus și mai ales dragostea și chinul Maicii Domnului. Icoana din casa noastră poate face minuni dacă ne vom osteni într-o închinare în duh.

Regizorul român Cristian Mungiu a câștigat al doilea premiu Palme d'Or la Cannes cu Fjord, film despre o familie mixtă din Norvegia și conflictul cu autoritățile de protecție a copilului. Cristian Mungiu a intrat în cercul restrâns al cineaștilor care au câștigat de două ori premiul Palme d'Or al Festivalului Internațional de la Cannes. Doar 10 regizori sunt pe această listă. De data aceasta, trofeul i-a fost adus de cel mai recent film al său, Fjord, după cel câștigat în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Fjord, primul film în limba engleză al lui Cristian Mungiu, pentru care el a semnat scenariul și regia, spune povestea unei familii cu un tată român, o mamă norvegiană și 5 copii, familie care se stabilește într-un sat izolat din Norvegia. În scurt timp, cei doi părinți, fervenți, credincioși evangheliști, încep să creeze suspiciuni în legătură cu educația prea strictă pe care le-ar aplica-o copiilor. Autoritățile intervin și le iau copiii pentru a-i plasa în grija statului. Cele două teme în jurul cărora este construit filmul sunt problemele întâmpinate de familiile mixte și impactul sistemelor de protecție a copilului asupra familiilor. Mesajul transmis de regizor este că starea în care se află lumea azi nu este cea mai bună, nu sunt mândru de ceea ce le lăsăm moștenire copiilor noștri și cred că înainte de a le cere lor ceva, important ar fi să facem noi o mică schimbare care ar trebui să înceapă chiar cu noi.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Continuăm acum cu actualitatea vieții spirituale a românilor ortodoxi din Ungaria. Sâmbătă 23 mai, Biserica Ortodoxă Românească din Cenadul Unguresc, închinată praznicului Înălțării Domnului, și-a sărbătorit hramul în prezența Preasfințitului Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, alături de un sobor de preoți din Eparhia Ortodoxă Română din Ungaria, dar și din România.

0: În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Siluan a vorbit despre sărbătoarea înălțării Domnului la cer, care ne arată nu doar minunea urcării cu trupul său, cel înviat și îndumnezeit, la dreapta Tatălui, acolo de unde a și venit, ci și rostul omului pe acest pământ și anume viața cea veșnică în împărăția cerurilor și în comuniunea preasfintei treimi prin Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru.
1: Ca în fiecare an, cu multă bucurie, am revenit aici, în mijlocul comunității ortodoxe românești din Cenadul Unguresc, cea atât de apropiată de punctul de trecere al frontierei Nădlac și care este și un loc prin care atât de mulți români vin din străinătăți îndepărtate și se îndreaptă către casă, măcar și pentru puține zile, sau din care românii pornesc spre alte țări. Și bineînțeles, iată, prima dintre comunitățile pe care o întâlnesc este cea a noastră și care are o biserică veche foarte frumoasă, în care la început românii cu sârbii se rugau împreună până când s-au despărțit. Ei și-au făcut un locaș de cult în apropierea acestei biserici și de fiecare dată venim cu multă bucurie pentru a fi și în mijlocul acestor credincioși și a le împărtăși din harul lui Dumnezeu prin Sfânta și Dumnezeiasca liturghie săvârșită cu prilejul hramului, rugându-L pe Bunul Dumnezeu să îl întărească pe Părintele Paroh Aurel Becan în această lucrare de păstorire și de călăuzire pe care mântuirea sufletelor credincioșilor care au fost încredințați lui și, bineînțeles, și în celelalte lucrări pe care le mai face în cadrul comunității, el fiind implicat atât în activități la Jula cât și la Seghedin. Și mai ales rugăm pe Bunul Dumnezeu ca acum la praznicul Înălțării Domnului, pe care iată la puțină vreme după aceea îl sărbătorim și în această biserică, pentru că sunt mai multe responsabilități pe care le avem de îndeplinit, rugăm așadar acum cu prilejul hramului acestei biserici ca Bunul Dumnezeu înălțat la cer să reverse acest mare dar al credinței peste toți credincioșii acestei parohii, peste cei mai tineri, astfel încât și ei să descopere măreția darurilor lui Dumnezeu și importanța credinței strămoșilor lor, care au făcut un locaș de cult atât de frumos și impunător, astfel încât să își găsească și ei locul aici și să poată să îl ducă mai departe spre slava lui Dumnezeu și, bineînțeles, spre mulțumirea lor sufletească, spre fericirea și mântuirea sufletelor lor, pentru că în biserică ne regăsim cu adevărat în casa Tatălui nostru Celui Ceresc, care ne poartă de grijă nouă tuturor.
0: A vorbit preasfințitul părinte episcop Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. No.

0: Slujirea de la cenat s-a încheiat cu cuvântul de mulțumire al preotului paroh de la cenatul unguresc Aurel Becan, adresat ierarhului, celorlalți clerici împreună slujitori și oficialităților, credincioșilor și celor care l-au ajutat la organizarea hramului.
1: Înainte de toate, cred că se cuvine să aducem mulțumiri Bunului Dumnezeu, care iată că și în acest an ne-a binecuvântat și ne-a învrednicit ca să fim împreună în Sfânta noastră Biserică și împreună să sărbătorim hramul acestui locaș sfânt. Se spune că Biserica este casa lui Dumnezeu, dar ea este și casa noastră, este locul

Fiecare an. Mulțumesc și fraților împreună slujitori și tuturor acelora care s-au implicat în organizarea acestui eveniment. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu să-și reverse harul Său peste noi, să ne ierte păcatele și să ne întărească în sfânta noastră credință ortodoxă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: La slujbe au participat credincioși ortodoxi și români din Cenat, dar și din alte localități și oficialități, între care îi amintim pe Florin Vasiloni, consul general al României la Seghedin, și pe reprezentanții ai autoguvernărilor românești din Cenatul Unguresc și Sârbești.
1: Am participat astăzi la invitația părintelui paroh Aurel Becan, protopopul ortodox român al Seghedinului, la manifestările prejurite de sărbătorirea hramului bisericii istorice ortodoxe române de aici, de la Cenatul Unguresc. O comunitate importantă pe vremuri, care a reușit să construiască această biserică monumentală, care din păcate nu mai este frecventată de un număr la fel de mare de credincioși cum era în urmă cu zeci de ani sau sute de ani. Totuși suntem alături de credincioșii de aici în eforturile lor de păstrare a comunității spirituale și comunității și continuității românești pe aceste meleaguri.
0: A vorbit Florin Vasiloni, consul general al României la Seghedin. Biserica Ortodoxă Românească de Zid din Cenatul Unguresc datează din anul 1808. Părintele Aurel Becan este paroh la Cenatul Unguresc din anul 1993.
2: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
0: Rămânem în atmosfera duhovnicească a ultimelor zile, deoarece și românii ortodoxi din Seghedin i-au cinstit ieri pe Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic.

0: Cu multă bucurie am revenit aici în mijlocul comunității noastre ortodoxe românești de la Seghedin, care funcționează din darul lui Dumnezeu, iată de câteva vreme, în acest paraclis foarte frumos și în care împreună cu Părintele Visarion, princioșii noștri se adună și își găsesc tihna în Sfânta Liturghie și în rugăciune după tradiția bisericii noastre ortodoxe și românești, bineînțeles, își găsesc putere pentru lucrurile lor de zi cu zi pe care l-au de desfășurat în aceste părți, unde de mai multă sau de mai puțină vreme s-au stabilit. Mă bucur că am putut în zilele acestea să fiu în mijlocul românilor din acest județ Ciongrad, atât de la Cenadul Unguresc, cu prilejul hramului, cât și aici, în această parohie, în formare, oarecum după perioada pandemiei, dar într-un oraș mare, universitar.
1: A vorbit preasfințitul părinte episcop Siluan. La capela de la Seghedin, unde se săvârșesc sfintele liturghii în limba română o dată pe lună, acestea sunt oficiate de părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria.
2: Așa puțin cum suntem astăzi, ne-am rugat și pentru ceilalți care n-au fost împreună cu noi, pentru că pe Sfântul Disc, la proscomidie, pe lângă dumneavoastră, cei care sunteți aici de față, au fost pomeniți și cei care n-au putut să vină astăzi.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Denisa Tăma și vă prezint știrile. Noul premier al Ungariei, Péter Magyar, dorește ca România să facă parte, în viitor, din grupul de la Visegrad. Potrivit publicației Politico, acesta a declarat miercuri că Ungaria nu numai că intenționează să revitalizeze grupul, cele patru țări de la Visegrad, ca forță importantă în diplomația Uniunii Europene, ci dorește și extinderea acestuia. În prezent, grupul V4 este format din Ungaria, Polonia, Slovacia și Republica Cehă. Deși inițial a fost conceput pentru promovarea intereselor Europei Centrale în cadrul Uniunii Europene, în ultimii ani influența diplomatică a grupului a scăzut din cauza unor divergențe interne. Péter Magyar consideră însă că V4 ar putea redeveni o veritabilă forță politică europeană și a sugerat că pe viitor ar putea adera și țări nordice, Croația, Slovenia, probabil Austria, România, precum și state din Balcanii de Vest, care nu fac încă parte din Uniunea Europeană. În contextul celebrării, în anul 2026, a anului Nadia Comăneci, Ambasada României din Ungaria propune proiectul românesc intitulat Black to Black, inițiat de Flaviu Hoțopan. Proiectul va debuta la data de 1 iunie și presupune parcurgerea solitară cu caiacul a întregului traseu al Dunării, de la izvoarele sale din Pădurea Neagră, din Germania, până la vărsarea în Marea Neagră, în România. Traseul are aproximativ 2800 de kilometri și urmează să fie parcurs în 22 de zile, prin sesiuni de până la 12 ore de vâslit zilnic. Prin dimensiunea sa geografică și simbolică, Dunărea reprezintă una dintre cele mai puternice legături ale spațiului european, traversând și conectând 10 state și 4 capitale europene și devenind un simbol al dialogului intercultural, al cooperării și a valorilor comune europene. Mai multe amănunte despre proiect pot fi găsite pe pagina de Facebook a Ambasadei României la Budapesta. Vești bune pentru cei care doresc să ajungă mai rapid în Transilvania. De acum înainte, între Budapesta și Brașov, operează zilnic curse aeriene directe. Noua conexiune facilitează considerabil călătoriile dintre cele două orașe, iar turiștii pot ajunge într-un timp scurt în inima Transilvaniei, fie pentru o escapadă de weekend, fie pentru câteva zile de relaxare și descoperire a regiunii. Brașovul, unul dintre cele mai apreciate orașe turistice din România, atrage anual vizitatori prin farmecul său medieval, peisajele montane și numeroasele posibilități de petrecere a timpului liber. Noua rută aeriană contribuie la dezvoltarea turismului și la consolidarea legăturilor dintre cele două țări. Trecem acum la actualitățile românilor din Ungaria. Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 30 mai, de la ora 17 la Jula, lansarea volumului Prietenii mei, Sfinții, semnat de Visarion Tuderici. Evenimentul va avea loc la sediul UCRU și se adresează copiilor, părinților și tuturor iubitorilor de literatură creștină. Comunitatea românească din Bătania este invitată duminică, 31 mai, la o agapă câmpenească organizată la Biserica Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc după Sfânta Liturghie și va include recitaluri folk susținute de Lucian Gevelegean și Florian Gianu. Participanții vor putea savura gulaș la ceaun și vor avea parte și de un moment open mic. Fondurile strânse vor fi direcționate pentru susținerea lucrărilor la gardul bisericii. Credincioșii români din Otlaca Pustă sunt invitați pe 6 iunie să participe la sărbătoarea Hramului Bisericii Ortodoxe Înălțarea Domnului. Cu acest prilej va fi oficiată Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Episcop Siluan împreună cu un sobor de preoți. Sfânta Liturghie va începe la ora 10. Evenimentul religios reprezintă un moment important pentru comunitatea românească locală, reunind credincioși din localitate și din împrejurimi într-o atmosferă de rugăciune și sărbătoare. În mai multe localități cu tradiție românească din Ungaria, va avea loc la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie evenimentul cultural Zilele Filmului Românesc, dedicat promovării cinematografiei românești contemporane. Publicul din 4 localități, Jula, Bătania, Chiticahat și Michereghi, va avea ocazia să vizioneze două dintre cele mai apreciate producții românești recente. Filmul artistic Libertate, regizat de Tudor Giurgiu, și documentarul biografic Nasty, consacrat vieții marelui tenismen Ilie Năstase. Manifestarea este organizată prin colaborarea mai multor instituții și organizații românești din Ungaria, între care Consulatul General al României la Jula, filiala Seghedin a Institutului Cultural Român, Liceul Nicolae Bălcescu din Jula, Fundația Lucian Magdu din Bătania, precum și primăriile localităților Chiticahat și Michereghi. Seria proiecțiilor va debuta în zilele de 26 și 27 mai la Centrul Cultural Românesc din Jula, unde spectatorii vor putea urmări cele două filme cu subtitrare în limba maghiară în ambele zile de la ora 18. Programul va continua la Casa Românească din Bătania în 28 și 29 mai, tot de la ora 18, apoi la Centrul Cultural Tancici Mihai din Chiticahat în 2 și 3 iunie, de la orele 14, respectiv 18. Ultimele proiecții vor avea loc la Biblioteca Vasile Gurzău din Michereghi, în zilele de 4 și 5 iunie, de la ora 16.

0: Prognoza meteo.
1: Conform meteorologilor de la iduk.hu, în următoarea perioadă vom avea parte de temperaturi de vară și o atmosferă plăcută. Marți, 26 mai, vremea va fi predominant senină și foarte caldă în întreaga zona Segedinului și în sud-estul Ungariei. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 31 de grade Celsius, iar vântul din nord va sufla slab până la moderat. Pe timpul nopții, cerul rămâne mai mult senin, iar temperaturile vor coborî spre 16 grade. Miercuri, 27 mai, se anunță cea mai caldă zi din interval. Cerul va fi în continuare predominant senin, iar temperaturile maxime vor urca până la 33 de grade. Noaptea însă va fi mai răcoroasă, cu minime în jur de 15 grade, iar vremea va rămâne stabilă și uscată. Joi, 28 mai, după valul de căldură, temperaturile vor scădea vizibil. Ziua va fi în continuare însorită și foarte plăcută, dar maxima se va opri la aproximativ 26 de grade. Vântul din nord-nord-vest va sufla moderat, menținând aerul curat și uscat. Noaptea va deveni destul de răcoroasă pentru final de mai, cu temperaturi care pot coborî spre 11 grade. Vineri, 29 mai, vremea rămâne stabilă și predominant senină. Temperaturile maxime vor urca ușor spre 27 de grade, valori foarte confortabile pentru această perioadă. Vântul va slăbi în intensitate, iar nopțile vor continua să fie răcoroase, cu minime în jur de 12 grade. În concluzie, sud-estul Ungariei, inclusiv zona Segedinului, traversează o perioadă de vreme stabilă, dominată de soare și temperaturi ridicate. Mijlocul săptămânii aduce un episod de căldură accentuată, cu valori de până la 33 de grade Celsius, urmat apoi de o răcorire moderată și un regim termic mai confortabil spre finalul săptămânii.

0: Urmează calendarul zilei. Tiberiu Boca ne aduce și astăzi repere istorice, aniversări consemnate în ziua de 25 mai de-a lungul timpului.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, astăzi este 25 mai și acum vă prezint câteva aniversări și comemorări legate de această zi. Astăzi este ziua națională în Republica Argentina și în regatul Husemit al Iordaniei. Este și ziua internațională a copiilor dispăruți. Astăzi se face pomenirea celei de-a treia aflări a cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătorul. În 2011 a decedat Ion Sălișteanu, pictor român. În 2005, în această zi, FC Liverpool câștiga Cupa Europei la fotbal pentru a cincea oară. În 2002 a avut loc în această zi cea de-a 47-a ediție a concursului muzical Eurovision în Tallinn, Estonia. Finala din acest an va avea loc chiar sâmbătă, deci mâine seară. Tot în 2002, în această zi, a decedat Ștefan Augustin Doinaș, poet, eseist, traducător, deținut politic, om politic și membru al Academiei Române. În 1983 are loc în această zi lansarea filmului Return of the Jedi, continuarea Star Wars. În 1973 Mike Oldfield lansează albumul Tabular Bells. În 1953 s-a născut Daniel Passarella, fotbalist argentinian. În 1948 s-a născut Klaus Meine, cântăreț german, solistul trupei Scorpions. În 1941 s-a născut Vladimir Voronin, om politic moldovean, fost președinte al Republicii Moldova. În 1920, în această zi, are loc inaugurarea Operei Naționale din Cluj, cu opera Aida de Verdi, interpretată în limba română. În 1919 are loc la București prima audiție a Sinfoniei a treia de George Enescu, sub bagheta compozitorului. În 1905, Rapsodia pentru pian numărul 1 de Bartók Béla are premiera în Újpest. În 1895, scriitorul Oscar Wilde este acuzat și condamnat pentru relații homosexuale. În 1890, Nicolae Iorga se căsătorește cu Maria Tasu, fiica magistratului Vasile Tasu. În 1884, Franz Liszt dirigează pentru ultima dată în cadrul festivalului Deutscher Musikverein din Weimar. În 1877, în timpul unei întâlniri sociale în casa cântăreței Elisaveta Lavrovskaya din Moscova, aceasta îi sugerează lui Piotr Ilyich Tchaikovsky să compună o operă după creația lui Pușkin, Evgenii Onegin. Compozitorul considera ideea ridicolă. În 1865 se naște Peter Zeeman, fizician olandez, laureat al premiului Nobel pentru fizică. În 1862 Mihail Kogălnicianu ține discursul Îmbunătățirea soartei țăranilor și împroprietarea țăranilor. În 1860 Alexandru Odobescu este numit membru al Comisiei Documentare. În 1849, Comitetul Democratic Român de la Paris adresează un protest adunării naționale a Franței împotriva Convenției de la Balta-Liman. În 1828, trupele ruse trec Prutul și ocupă Moldova și țara românească. Cu un an mai devreme, în 1827, Petrache Poenaru obține brevetul la Paris pentru primul toc cu rezervor, precursorul stiloului. În 1824, Franz Schubert părăsește Viena pentru a prelua postul de profesor de muzică al familiei Esterházy. În 1787, adunarea constituantă a Statelor Unite ale Americii își începe lucrările în Philadelphia, Pennsylvania, sub conducerea lui George Washington. În 1693 a decedat Madame de Lafayette, scriitoare franceză. În 1261 a decedat Papa Alexandru al IV-lea. În 1085, tot în această zi, a decedat Papa Grigore al VII-lea și în 250 după Hristos are loc prima trecere documentată a cometei Halley.
0: Mulțumim lui Tiberiu Boca pentru aceste file de istorie și repere culturale ale zilei.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, mergem mai departe și ne îndreptăm atenția spre familie și educație într-un nou episod al rubricii Părinți înțelepți, copii buni, rubrică realizată împreună cu educatoarea Mihaela Birescu Iacob, responsabil al Catedrei de Limba Română de la Facultatea Gal Ferenc din Sorboș. Tema de astăzi pornește de la o situație frecvent întâlnită: copilul meu e o excepție. De ce cer copiii atât de des reguli diferite? Și mai ales, de ce este atât de importantă coerența în stabilirea limitelor? Haideți să aflăm împreună despre ce este vorba. Mihaela, subiectul nostru de astăzi este: copilul meu e o excepție. De ce copiii cer excepții atât de des?
2: Da, e drăguță situația în care știu să negocieze. Observă rapid unde există spațiu de negociere. Dacă într-o zi au primit încă 10 minute la desene animate, o singură dată, dacă le-am dat cele 10 minute după ce au insistat mult, e firesc să încerce din nou și a doua zi și a treia zi. Nu e manipulare, ci ei, hai să zicem că învață prin propria experiență. Ce gândesc ei? Ceva foarte simplu. A mers odată, sigur mai merge iarăși. Multe insistențe nu pornesc din răutate, ci din speranța că poate, poate se schimbă regula.
1: De ce cedăm noi, adulții?
2: Păi, de multe ori nu din lipsă de autoritate, că ne credem zmei toți, nicio problemă, dar suntem uneori așa de obosiți, de la serviciu, dacă avem și un job mai stresant, ceva, ajungem acasă, băi, cum să mă mai cer și cu al meu, nu mai vor părinții să se mai certe, și atunci ori sunt epuizați după o zi lungă sau nu mai au energie pentru conflict, se simt vinovați unii părinți că au stat prea puțin cu copilul. Că aici încă aș vrea să facem o paranteză și să calculăm. Știi că am calculat odată câte ore are o zi, 24, da? Din ele câte dormi, câte mergi la serviciu, câte faci mâncare, câte faci curat, și nu ai nici măcar o oră pe zi cu copilul tău. Nici măcar o oră pe zi din 24. Și atunci, normal, închid paranteza și spun, normal că venim și suntem, mă, copilul ăsta săracu, nici nu ne cunoaștem, săracu, asta toată ziua, cu educatoarea, cu învățătoarea, cu ceilalți de pe stradă, cu bunicii, cu bona, nu, nici nu mă mai cunoaște, trebuie să-l las și eu, să nu fiu ăla rău. Vor și liniște rapidă părinții, ne mai și temem de plâns, de crize, a țipa șeful, mai țipă și ăsta mic. Și atunci e important să înțelegem lucrul ăsta fără vinovăție, că nu suntem slabi. Chiar dacă uneori cedăm, suntem și noi oameni obosiți. Unde e problema? Problema este dacă excepția devine rutină. Și dacă arătăm copilului că presiunea și insistențele funcționează și negativ, nu doar pozitiv.
1: Care este problema reală? Excepția sau lipsa de coerență?
2: Păi, excepția ocazională, cred că e la toată lumea, nu asta e problema. Problema este nu că pot avea copii o seară cu prietenii. De exemplu, fata mea avea seri cu prietenele, nici nu intram în cameră, făceau ce doreau, aveau timpul lor, puteau să țipe, să sară, să... am stat la casă, deci așa. Vacanțe. Da? Programul din vacanță. Nu o să fie tot culcat la ora 8, că la ora 8 la mare ieșim și noi la plimbare. Zile festive, e ziua ta. Dacă e ziua ta, poți să faci ceva în plus. Momente rare, diferite, da? Nu acolo e problema. Problema apare când regula se schimbă în funcție de cât de vesel, trist, obosit, odihnit e părintele. Acolo este problema. De exemplu, astăzi zicem, gata, nu mai ai voie tabletă după cină, mâine. Bine, hai, doar puțină tabletă, că astăzi sunt obosit. Poi mâine. Ce faci cu tableta? Păi nu ți-am spus că n-ai voie. Păi cu săracul copil nu mai înțelegi ce regulă e asta. Am voie cu tableta sau n-am voie? Am voie când ești tu odihnit sau cum?
1: De ce au nevoie copiii de reguli constante?
2: Regulile previzibile oferă siguranță. Un copil are nevoie să negocieze. Tot timpul vrea să negocieze, să știe. Merge, merge mai mult, merge mai puțin, e bine, nu e bine. De exemplu, poveste înainte de somn, spălat pe dinți după baie, desene animate doar după grădiniță, dulciuri doar după masa principală. Să zicem că acesta ar fi un set de reguli. De aia e un paradox aici. Copilul e liniștit când avem o rutină. Când știe exact ce are de făcut și se agită atunci când schimbăm regulile. Este ceva extraordinar, dar așa merge.
1: Ce simte copilul când azi se permite și mâine nu, cum ai amintit, că astăzi îi permitem, mâine avem alte reguli?
2: Mulți dintre adulți cred că numai noi ne enervăm, dar să știți că și copilul e confuz, nu înțelege ce se întâmplă cu el. în mintea lui, mai mult ca sigur că este, de ce ieri a fost voi și azi nu? Ce trebuie să fac ca să primesc chiar? Poate dacă plâng mai tare, merge? Poate dacă mama e calmă, da, poate dacă mama e calmă e bine, dacă mama e nervoasă nu e bine, adică aia e regula. Și nesiguranța asta ce face? Alimentează protestul copilului și începe și se enervează și mai tare părintele și mai rău copilul și mai mult. Nu copilul e rău, sistemul părintelui nu e clar.
1: Coerența înseamnă rigiditate?
2: Păi nu, că nu la asta mă gândeam, să fim reci, insensibili și inflexibili, așa, nu. Înseamnă doar să fim calmi, buni și să avem reguli clare. Ce înseamnă rigiditatea? Să facem o diferență. Nu mă interesează că ești bolnav, regula e regulă. Sau, coerența sănătoasă ar fi, în mod normal, noi mâncăm în pat la noi în casă, știi că este această regulă, dar pentru că astăzi ești bolnav, stăm împreună, uite, și eu în mod normal merg la serviciu, azi nu merg, stau cu tine și mâncăm aici în pat ca să te odihnești și să fii bine. Diferența este enormă. Copilul are nevoie de structură, nu de reguli din astea inflexibile, are nevoie de umanitate.
1: Cum arată o regulă coerentă, de exemplu?
2: Păi, uite, dăm un exemplu cu timpul de ecran, da? De tabletă, de telefon, că e, nu că e la modă, e pericolul contemporan, da? Ce nu este eficient? Că luni stă 20 de minute, marți stă 2 ore, miercuri că e cu bunica, nu are voie deloc, joi depinde de ce chef am eu, cum am venit, că joia e ziua mea de ședințe și nu știu cum sunt. Asta nu e ok. Ce ar fi sănătos? După grădiniță ai 10 minute. Uite, dacă azi nu se poate și plecăm undeva, o să te anunț dinainte. Copiii acceptă mai ușor regulile previzibile decât pe cele arbitrare. Când zicem la ora 20-30 este somn, uite când, dacă e micuță, îi zicem, când limba mare a ceasului vine aici, limba mică aici, se știe că mergem la culcare. Foarte clar, reguli clare.
1: Putem face excepții?
2: Întotdeauna. Ce frumoase sunt excepțiile, nu? Când mai vine câte o zi liberă așa de 1 mai, ai, cum ar veni o excepție, nu te duci la serviciu, da? E odihnă, faci ce vrei, vacanțe, aniversări, vin musafiri. Țin minte că îmi plăcea când veneau musafirii la noi acasă, erau numai excepții. Mamă, ce eveniment era și voiam să mă fac musafir, că era așa o tevatură în jurul musafirilor, că era cel mai bine să fii musafir. Crăciunul, drumurile lungi în care mașină, ne jucăm, ne distrăm, cântăm. Secretul este să le numim exact ce sunt ele, excepții, da? Că dacă nu sunt excepții și sunt așa ceva aleatoriu, nu e bine. Astăzi stăm mai mult treji pentru că mergem la bunici. Fiind ziua ta, mâncăm tort înainte de cină. Suntem în vacanță, seara mergem la plimbare, nu ne culcăm așa repede. Copilul înțelege mai bine dacă adultul explică această diferență între rutina de zi cu zi și ocaziile speciale, excepții.
1: Cum reacționăm la un protest?
2: Dacă copilul protestează, înseamnă că am pus limite clare. Deja avem o limită nouă sau ceva. Nu înseamnă că greșim. Înseamnă că el a observat că facem o schimbare și reacționează, nu? Zice, mai vrea un episod. Că l-am lăsat să uite la cât un episod a crescut, îl lăsăm să se uite la un episod dintr-un film sau din ceva. Mai vreau unul, dar și tu te uiți la două, dar și tu... Răspunsul este știu că mai vrei, dar astăzi ne oprim aici, însă mâine ghișce vom continua de unde am rămas. Nu explicăm lung, nu negociem după ce am pus limita, rămânem calzi și fermi, pentru că vor ști că ce nu se negociază, nu se negociază și punct.
1: Ce greșeli facem frecvent?
2: Putem începe cu greșeala faptului că nu am fost consecvenți până acum și vrem să fim de acum. Hopa, păi stai puțin. Cum implementăm asemenea lucruri nu de la început, ci pe drum? Păi spunem simplu. Uite, eu și tata ne-am dat seama că programul cu tableta nu a fost clar și de azi vom schimba și facem în felul următor. Nu zicem azi 5 minute, mâine 10. În fiecare zi vei avea 10 minute după ce ai mâncat când ai venit de la școală. Sau până acum am lăsat lucrurile la întâmplare în privința mersului cu bicicleta, dar de astăzi, iată, avem această regulă. Apoi, nu o să spunem, las că vezi tu, când vine taică tu acasă ce pățești. Astea sunt amenințări. Ce înseamnă amenințările astea? Nu explicăm, nu aplicăm nimic? Sau, păi nu-ți iau eu tableta? De mâine n-ai tabletă. Și de unde? De mâine ai tabletă. Nu m-am ținut de cuvânt. Sau, dacă nu sunt nervos astăzi, lasă-mă să joace astăzi, zicem soției. Lasă, iubita, că azi merge, că uite, astăzi suntem și noi undeva. Nu merge așa, nu? Ne contrazicem reguli între noi, nu aplicăm aceeași regulă. Zicem, cel mai des întâlnesc asta între părinții despărțiți, divorțați. La tata se poate și la tine nu. Ho, ho. Ce greșeală majoră fac părinții. Încercând să se răzbune unul pe altul, ghiciți ce? Se răzbună pe copil. Ar trebui setul de reguli să fie comun.
1: Ce câștigă copilul din reguli coerente?
2: Noi am zis, uite, câștigă disciplină, dar nu e numai asta. Și disciplină, dar siguranță interioară, autocontrol, răbdare, toleranță la frustrare, încredere în adult, a zis mama, un lucru rămâne. Respect pentru limite. De ce? Un copil fără limite nu e liber. Las că e copil. Ce? E copil, dar acum învață când e copil. Păi dacă eu nu-i pun limite, cine îl va tolera în viață cu aberațiile lui și cu lipsa lui de respect și cu nervii lui și cu tot? Nimeni.
1: Părinții întreabă, ce ați face, doamna educatoare, dacă ați fi în locul meu?
2: Nu suntem perfecți, în primul rând, da? Și copilul nu are nevoie de perfecțiune, are nevoie de adulți constanți. Cât de constanți? Păi atâta cât să înțeleagă lumea, să vadă că lumea e predictibilă. Nu vom spune mereu da, nu vom spune mereu nu. Trebuie să fim doar clari și consecvenți și calmi, calmi, pe cât posibil trebuie să respirăm puțin, să ne calmăm. Regulile calde, stabile, explicate, cresc copii liniștiți. Libertatea fără structură duce la anarhie și nu vom mai putea ajuta copilul, va fi târziu.
1: Așadar, consecvența și claritatea regulilor nu sunt doar instrumente de disciplină, ci și forme de siguranță emoțională pentru copii. Îi mulțumim doamnei Mihaela Birescu-Iacob pentru sfaturile utile și pentru abordarea echilibrată a unui subiect atât de actual.

Ne apropiem de finalul ediției de astăzi, iar ultimele minute vă propun să le petrecem împreună la rubrica de dor și drag, ascultând muzică bihoreană alături de interpreta Florica Zaha, într-o rubrică primită de la colegii din România de la Radio România Cultural. Audiție plăcută!

Sunt Daniela Băciulă, bine v-am regăsit, stimați ascultători, la emisiunea De Dor și Drag. În această seară, vă invităm să ascultați un medalion muzical, Florica Zaha.

Florica Zaha s-a născut în localitatea Avramyanku, numită înainte vreme Regina Maria, cea mai frumoasă comună din județul Bihor, spune ea. Oamenii sunt cei mai buni, mai blânzi, mai iubitori de frumos. Muncesc cât e soarele pe cer, de aceea sunt toate gospodăriile mândre. În plus, în Avramyanku se întâmplă un lucru mai rar întâlnit. Tinerii nu pleacă spre oraș. De aici vine și puterea satului. Satul are viață, e unit. Tinerii iubesc pământul și îl muncesc alături de părinți, așa cum a lăsat Dumnezeu să fie de la începutul lumii. Există și acum ansambluri de dansuri populare, atât la cămin, cât și la școală. În aceste formații a început să cânte și Florica Zaha cântecele pe care le învățase de la părinții ei.

0: urăște, la la la da da da la la. Lume, lume, fii mai bună, la la la da da da la la la. Nu trăi numai cu ură, la la la da da da la la la.
1: Cariera Floricăi Zaha a început la Oradea, unde a câștigat premiul întâi la concursul folcloric Mândrui Cântecul Bihor. Acest lucru a determinat-o să se mute de la Chișinău Criș, unde își găsise primul serviciu mai aproape de casă de părinți, la Oradea. Timp de 18 ani a fost angajată la fabrica de tricotaje Miorița. Trofeul Floarea din Grădină i-a facilitat ascensiunea în lumea cântecului popular românesc, colaborările cu posturile naționale de radio și televiziune, prezența în cele mai mari spectacole din întreaga țară și peste hotare.

Revoluția din decembrie 89 a găsit-o pe Florica Zaha într-un turneu în Statele Unite ale Americii. Când a revenit în țară, a pus bazele unei afaceri durabile care să o lase celor doi copii ai săi, Roxana și Aurel.

Cântecul popular a rămas la locul său în preocupările artistei, continuând să reprezinte zona Bihorului, să descopere frumusețile în culegerile și drumurile sale, să adune costume populare de o frumusețe greu de descris. Locurile și mai cu seamă oamenii au inspirat-o în permanență. Contactul direct cu lumea satului a contribuit la descoperirea adevăratelor valori spirituale. Prețuiește oamenii deschiși pe care îi simte și care rămân aproape de suflet în orice situație.

Stimați ascultători, aici se încheie programul radiofonic în limba română, transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Anca Becan, de la pupitrul tehnic Hege Dușianoș, șef de producție Gheme și Erico. Emisiunea noastră poate fi ascultată pe undele medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz, zilnic între orele 16 și 18. Emisiunile mai pot fi ascultate și pe site-ul www.mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. O seară bună tuturor, pe curând! Bye.